De ce mă contens, vei ce curmă te pară cu leagă. Breacă focul, așa. Cum face mătăca de timp, cum te întâlnă ce nu vedea.